enu nti wo tan no de otimi ne ko rensa de otimi ne ko mape de otimi ne ko nsamburase de otimi ne ko yekera kerasem ono na ope e na rejete papa no papa ne ko ye no afi wo ne boni no ode awio mo twetwe nsika wa abonten onsa afi de aduru woni ne so banta to banta mo twetwa mo sekan pe yonko papa wate mame papa ano pe de meka to nyina se pe yonko papa ene ni nante na so be fa kristo yonko a na wo do ho be to kristo su yi na ne kristo be nante no kure mu ampa ampa ampa brother unhunu wo hia na unhunu aho kire sister unhunu amane na unhunu ni mkwase wa wade be ye ye na wa dwuma nso be ye ye wa brabo be ye fe na setena so dwue bebem wo ntwem penten kwa ntwa jaju bi mu da abra wa fa kristo adamfo etime se me ye Kristo Yesu na name sini ewa atwoma nkawie adifo ni asofo won kawie be open the original the senior the most the papa the spiritual master eye me prince abebio enu ntina mesia no pray miwra maje nkwa patete duma nkuma dom belema basa yi adom enuna bobere me hunanya nkwa wo kronkron ne wa fenten fenten ne wa begi sunsu.